Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и столичната община.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
4: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Моля за вашето внимание! Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
1: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
2: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вижте ли го този град? На какво ми прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
0: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стиска.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
4: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицари Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Боро.
5: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. Партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com. Ивентим и касите в залата.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Кантус фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: See you dance.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
1: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
2: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
3: Виждате ли го то, брат?

0: Играта ще загрубе истински.
1: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
2: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: FM Plus. Винаги най-добрата

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Това е Radio FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: but you're just a boy.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пристигна го този град.
1: На какво ли прилича?
0: Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе и стиска.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
9: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
8: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
10: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
11: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
1: Следвай ме! Тръгваме по следи!

0: само до 15 ноември, събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
1: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
2: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
3: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
1: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. В партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Записвах нови песни, леснявата и пея. Защо?

по-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после да забравим. Познато ли звучи?

0: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицарии Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Боро.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
5: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Моля за вашето внимание! Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика –

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Шут!
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката